0: Sulpulnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab aja.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio.
2: YouTube.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
7: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
8: VVH24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katusetarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
7: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Primi, tark valik.
8: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
11: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
8: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
12: Tänane päev saab olema meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul puhuvad kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja ootame 19-24 graadini.
13: The hits.
14: Yes. Yeah, yeah.
13: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
4: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Primi, tark valik.
5: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli rimi.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
9: Saab olema meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul puhuvad kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja ootame 19-24 graadini.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Topauto.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
5: Kus me oleme?
6: Carglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
6: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
12: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk. 600 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alcoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
6: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
8: Tänane päev saab olema meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge, edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul puhuvad kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga ja sooja ootame 19-24 graadini.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah!
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
2: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk. 600 grammi, 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah, 1 liiter, 1,59. Selver, hea mõte.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks. Ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Tänane päev saab olema meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge, edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul puhuvad kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga ja sooja ootame 19-24 graadini.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
8: Tänane päev saab olema meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Edela- ja lõunatuul, põhjarannikul ja saartel läänekaare tuul puhuvad kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja ootame 19-24 graadini.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

hakata, aga ampsata tasub küll täna arbuusi, sest täna on rahvuslik arbuusi nautimise päev ja olge mausad tänasesse sooja päeva. See magus toit ja selline kosutav värskendus sobib ideaalselt, nagu ka see lugu praegu, mis räägib meilgi arbuusi suvest.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur vee maailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee Eesti parim valik.

Power Radio saatsa ööpäeva ringselt ainult parimat tantsumuusikat ja meil on ääretult hea meel aega sind üllatada ka toredate kingitustega. Ja sellel nädalal on võimalik võita endale Powerist kastide viisi Coca-Colat ja ka Coca-Cola merch'i. Ja see mäng on väga lihtne, ei saa pea tegema mingisuguseid üliraskeid teste, ei saa pea ka mingit füüsilist ette võtma, vaid piisab sellest, kui lähed meie Facebooki ja vaatad, kui lihtsasti on võimalik siis tõesti endale Coca-Cola nänni võita. Ja ka meie Instagramis on see mäng käimas, nii et kasuta kindlasti võimalust.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: VBH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. vbh24.ee
5: Steinhauer Condense Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
7: On aeg vaadata üle ilmaprognoosi ja siis oleme tagasi muusika juures ja meie eetrisse on tulekul Offenbachi 4 to the 4. Kindlasti saab oodata ka Shakira ja Burna Boy ühislugu Die Die. Ja mul on nii mõnigi üllatus sulle varutas. Aga ilmajaama targad ütlevad, et eelolev öö saab olema selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Sooja ootame öösel kuni 16 kraadi. Homme päeval enne lõunal on ilm vähese, pärast lõunal aga pilvisus lääne poolt alates tiheneb ja saartel levib vihmasadu mandrile. Õhtul on saartel ka äikese oht, aga pole hullu, sest et sooja tuleb ka ikkagi korralikult kuni 27 kraadi.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

parimat tantsumuusikat saad sa Powerist 24/7 ja olgugi, et oma kallimast jalgpallurist Gerard Piquet on Shakira läinud juba tükk aega tagasi lahku ja isegi on tema ellu tekinud uus silmarõõm, siis armastus jalgpalli vastu ei ole tema puhul lahtunud ja neid jalgpalli hümne teeb ta ka peale oma endise mehe juurest ära minekut. Ja mis siin salata, et teeb ta neid väga hästi, sest et praegu kuulesime tema kõige edukamat jalgpalli lugu. See oli koos Pöörna poiga valminud Dai Dai. Mõne hetke pärast juba ka meie eetris Alok ja Khalid ja nende Dive Into Me. Samuti on tulekul Bebe Rexha tõlgendus Faithlessi Insomnia nimelisele hitile New Religion ja tasub oodata ka värsket eestimaist kraami.

Kaupari sinu kaasaseks ja vahepeal on kell saanud üks päeval ning stuudios jätkuvalt mina, Erki Sarapu. Tere päevast, kallis sõber. Ma juba mõne hetke pärast mängin sulle ette ühe meie kuumima loo viimastel nädalatel. Ehk siis Tame Impala ja Jenny Dracula on see. Tulekul on ka Sammy, ma olen sinu ja varsti kuuleme ka Oliver Heldensit ja Lady Hear Me Tonight. Ja kui sätid ennast praegu kuskile lõunale ja sa ei pea ise rooli keerama, siis võid endale tänase lõuna juurde või lõuna kõrvale pakkuda ka väikse klaasitäie valget viinamarja mahla, mis on käärima lastud, sest et täna on just nimelt rahvusvaheline valge veini päev. Nii et head isu!

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Power eetris praegu Eesti parim rahvus , kuidas nad ütlesid enda kohta , maailma parim Eesti live bänd , voht niimoodi ütles Traffic'u seltskond oma esinemiste kohta ja olgem ausad , vaadates nende energiat seal laval , siis tõesti tegemist niimoodi on , aga õnneks jõuavad nad aeg-ajalt ka stuudiosse ja teevad ka nii-öelda siis stuudiomuusikat , nagu näiteks praegugi üks lugu , mille valmimine siis tõepoolest leidis aset stuudios , kuid mis töötab ka väga hästi lavalauludel . See oli Traffic'u Kesköö disko . kohe juba Another ja 54 Ultra ja nende Talk to you , mul on valmis pandud ka Eesti otsiv superstaari kunagine võitja ja ühtlasi ka kunagine Eesti seksikaim naine Liis Lemsalu koos Lauri Saatpaluga ja Münt on see laul ja tuletan meelde , et meie sotsmeedias on võimalik sul võita suures koguses värskendavat Coca-Colat , nii et otsi meie Facebook või Instagram üles .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
6: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
7: Me oleme kohe muusika juures tagasi ja mõned aastad tagasi meie kuulajate lemmikum lugu terve aasta vältel oli Mikael Gabrieli ja Nublu ühine Universum. Nii et seda me kindlasti kuuleme, nagu ka Madonna ja Martin Garrix ühist väga pinged Bizarre ja kindlasti veel vägevaid hitte tasub oodata. Nüüd aga ilmast ja eelolev öö on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul praktiliselt ei puhugi ja sooja ootame kuni 16 graadi. Homme enne lõunal on vähese, pärast lõunal aga juba vähe tihedama pilvisusega ilm ja eelkõige siis lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartelt levib vihmasaduga mandrile. Õhtul on saartel ka äikesoht. Õnneks tuul väga tormiks ei kisu, küll aga päris korralikult tuleb sooja, kuni 27 graadi.

ka sellistel gigastaaridel nagu Madonna vana armi ei roosteta ja tundub, et vaatamata oma kõrge selle vanusele on temal ikka päris hea mälu veel, sest et mäletab ta väga hästi oma kunagist abielu Sean Penniga. Vähemasti nii hästi mäletab, et mäletab Seani ilusaid siniseid silmi ja ka autot, mida ta pulmapäeval oma mehele kinkis, ehk siis Shelby Cobrat. Sellest toredest suhtest ongi sündinud laul nimega Bizarre, mida siis aitas valmis teha

ei ole tantsumuusika sõbrad hullumas just nimelt, kui kuulevad seda lugu, mida ka meie praegu siin nautisime. See oli Hugeli, Imael Angeli ja Ultranate ühine Moving to the Sun, kelle Eestimal on saanud vahepeal kaks pärast lõunal ja Poweri stuudios endiselt mina, Herki Sarapu, olen siin kuni kella neljani välja, ehk siis selle saate, mille nimeks sõidame alguseni. Ja seoses selle saatega muide on ka täna meil päris põnev päeva küsimus, millega võid sõna ka ennast kurssi viia ja oma arvamust avaldada, nii et otsi üles meie Facebook. Aga meie praegu jätkame Sin Cole ja Vidi Rocca looga Ain't Nobody ja siis juba Calvin Harris koos Alesso ja Hertziga.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
4: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Alekok, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Bestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: You're listening to Power Hit Radio.
10: Shakira. What up, it's Burna Boy.
11: Non-stop music.

parimad tantsumuusikad saad sa Vaueris 24-7. Siin oli Lost Frequencies koos Temple Trapiga ja Sweet Disposition. Aga mõne hetke pärast meie eetris mees, kes oskab leida erilisi kohtasid, kus oma kontsert anda. Näiteks on ta esinenud ju Giza püramiidide ees ja nüüd on alles hiljuti annud ühe väga unustamata kontserti ikoonilises paigas Brüsselis. See mees on loomulikult Tiesto ja tema koostöös Tweet McRae'ga valminud 10.35 on laul, mida ma mängin sulle. Enne kuuleme ära ka Ameerika produtsendi Gordo ja Rainier Sonneveldi ühise Loco Loco ja see siin on Offenbach.

0: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katuseaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Norralaste üks suurimaid au ja uhkusi ei ole mitte Haaland, vaid hoopis tantsumuusika produtsent Kygo ja vot tema on taaskord ühe uue ja väga vinge loo välja lasknud ja kohe me seda ka kuulame sinuga, nagu ka Loki ja Khalidi ühis Dive into Meets. Nüüd aga ilmast ja öö saab olema selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Muutliku suunaga tuul puhub kiirusega, mis on väiksem kui võib-olla mõni suust välja hingatav tuuleiilike. Ja õhutemperatuur on 8-16 graadi sooja. Homme enne lõunal on ilm vähese pilvisusega, pärast lõunal pilvisus lääne poolt alates tiheneb ja saartelt levib vihmasadu mandrile. Õhtul on ka saartel äikesoht. Tuul on endiselt mõõdukas ja sooja tuleb homme rannikul 20 graadi ümber, muidu aga 22-27.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power hit.

number üks tantsumuusika raadiom Eestis on loomulikult Power It Radio ja praegu kuulasime Bruno Marsi hitti, mis on teinud taaskord ajalugu. Nimelt ei ole väga palju neid lugusid, mis on suutnud Billboardi edetabelis hoida enda käes esikohta lausa 21 nädalat järjest. Aga võtta see lugu on selle trikiga hakkama saanud. Täpselt nii, sest Billboard Hot R&B and Hip Hop Songs edetabeli 21 nädala järjestikune võitja oli just nimelt see lugu ja lisaks on selle trikiga hakkama saanud ainult Zaa lugu Kill Bill. Nii et selline haruldane kaup oli see, mida praegu pakkusin sulle kuuleta. Aga üsna haruldane tänapäeva mõistes on ka juba üsna peameetrisse jõudev lugu Nelly Furtado ja Pitbulli esituses. See kannab pealkirja Promiscuous. Praegu aga Aura koos Lexa Hilliga ja

kell saanud kolm pärastlõunal ja Poweri stuudios olen koos sinuga endiselt mina , Erki Sarapuu . kuni kella neljani on mul rõõm siin sinule muusikat pakkuda ja juba paari minuti pärast mängin ära sulle Sammi lemmikpäevast pajatava loo , et siis tema on kirjutanud sellest lausa laulu . Esmaspäev . DJ Goja , Michiko on samuti tulekul ja endiselt ülikuume Natri ja 54 Ultra Talk to You on mul ka valmis pandud ja tegelikult ma paari minuti pärast räägin sulle lähemalt ka sellest , kuidas Powerilt on võimalik saada endale kastide viisi Coca-Colat , nii et ole lainel .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

vahepeal võib natukene tempot ka tõsta ja pisut kiiremat sammu arendada. No ja selleks sobib ideaalselt just nimelt see lugu. Milky ja Eli Oaks ja see oli Just the way you are. Sa kuulad Power It Radiot ja sellel nädalal on meil hea meel ära anda kastide viisi Coca-Colat ja ka Coca-Cola merch'i. Ja selleks, et endale need asjad võita, ei pea midagi väga keerulist tegema. Tuleb lihtsalt minna meie Facebooki või Instagrami ja vaadata siis, kui lihtne see võitmine on. Nii et otsi meid üles sotsmeedias. Meie aga nüüd jätkame värske muusikaga. Kungs on siin koos Boys Noisiga ja Get Away!

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
2: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: VBH 24 veebipood, parim valik, akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. vbh24.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Täna TV3 uudistes. Kliimaministeerium alustas eile kohtumistega Lääne- ja Ida-Virumaal, et arutada kohalikega tuumajaama rajamise edasisi plaane. Kohalikud on endiselt skeptilised selle osas, et kas tuumajaam oma põhilist eesmärki täitma hakkab.
7: Seda odavat elektrit ei tule ka siis. Ei tule ja jääbki see tulemata. Võib-olla ta 40 aasta pärast kuskil tuleb.
6: Paljud kultuurivaldkonna organisatsioonid panid pead kokku ja asutasid ühenduse kultuuritahe, et Eestis ei oleks kogu valdkond enam pidevas vaeslapse rollis. Kas valdkonna tegijatel on sellise ühenduse jõusse usku? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kontserdi ja teatripiletid on liiga kallid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Poweris kohe juba Cyril koos Marioga, samamoodi Kygo koos Kalidi ja Griffiniga ja ka Alesso One Republiciga. Nüüd aga ilmast ja öö on meil selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Tuul on nõrk ja sooja kuni 16 graadi. Homme päeval ennelõunal on vähese pilvisusega ilm, pärast lõunal pilvisus, aga lääne poolt alates tiheneb ja saartelt levib vihmasadu mandrile. Õhtul on saartel ka äikesoht. Õnneks on see, et tuul väga rohkem hoogu juurde ei võta ja sooja tuleb mehelikult või siis mehiselt. No ühesõnaga kuni 27 graadi.

parim tantsumuusika raadio Eestis ja praegu meie eetris mees , kes lisaks muusika tegemisele oskab ka kinnisvaraga hangeldada või siis vähemasti oskab investeerida kinnisvarasse . sest et ilmaasjata pole tema firma praegu arendamas Miami's 480 korteriga sellist uhkemat sorti elamukompleksi . ja see mees on Kügo ja siin oli koos Kalidi ja Griffiniga valminud lugu Save My Love . varsti saab kell 4 pärastlõunal ja see tähendab seda , et Sõidame saade alustab ja mina , Erki Sarapuu , soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme siinsamas Poweris , on ju .

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, kell on saanud veidi üle nelja, see tähendab vaid üht. Poweri roosa auto alustab sõitu, alanud on sõidame saade ja sinuga koos on Karine ja Gerhard.
1: Tere päevast kõigile!
0: Kuidas sinu eel õhtu läks pärast saadet, mis meil siin esimest korda sai ühiselt tehtud?
1: Mul läks väga hästi. Ma käisin kodus, natuke koristasin tuba, mitte natuke, vaid koristasin ikka täiesti toa ära, sest seal on tammu tolmu pühitud. Ja siis ma käisin ema ja tädi perega käisime söömas, tähistasime ema sünnipäeva ja pärast vedasin nad ka kinno Odüsseiat vaatama.
0: No kuidas Odüsseia oli, mina olen ka selle ära näinud.
1: No see oli minu teine kord seda juba näha, nii et mulle väga meeldib.
0: Okei, kus juures minu endaga juhtus täna see lugu, et hommikul Instagrami scrollides kuidagi sattusin mingit Odüsseia meemide peale, mis on kohati väga, väga tabavad ja naljakad ja loomulikult piisas sellest, et ma umbes ühte likesin ja saatsin paarile sõbrale ja nüüd reaalselt minu Instagrami algoritm on neid Odüsseia meeme täis. Nüüd ma tean, et ma saan neid ka sinuga jagada.
1: Jaa, mul on endal ka neid täis. Ma ei ole ühtegi likinud, aga ta juba ikka teab, et need meeldivad mulle.
0: Jaa, aga ühesõnaga, ma saan aru, et film ikkagi kõnetas suursugune ja täitsa võimalik ka teiskorda üle vaadata.
1: No, Christopher Nolan ei eksi oma filmidega.
0: Täitsa nõus, mulle ka väga meeldis see. Aga täna tegelikult kinnomineku päev pole. Täna on hoopiski, küll välja minemise päev.
1: No.
0: Aga välja minemine.
1: Endast välja või kust?
0: Oot, ei tea, jah. Ja ka, ma ei tea, kas välja minek, no see on ka nagu kodust välja mineku kinno lähed ju.
1: Nojah, lähed korra välja, siis sa tagasi.
0: Jah, aga samas arvestades ilma, no päris nii soe ei ole, samas võibolla kuskil lõuna Eesti pool on rohkem, on ka rannavalvepäev. No rannat valvma peab nagunii, rannat, randa. Aga lisaks sellel on veel ka šokolaadi küpsisepäev. No seda saab teha ka õues kuskil parkis.
1: Võt, šokolaadi küpsisepäev, see lõi kõrvad mul kikki juba.
0: Lõi ja väga tore. Võt, ja siis siin on niimoodi kirjas, et teine variant või siis sinna kõrvale, miks mitte on valge veinipäev.
1: No ideaalne.
0: Võt, nii et sellised asjad, et saab siis minna põhimõtteliselt välja, juua valget veini, süüa kõrvale sinna šokolaadi küpsist ja kindel on see, et ikkagi rannavalve peab ka oma tööpostil olema. Nii et ütleme neile aitäh selle väga olulise tööst, mida nad teevad.
1: Aitäh teile.
0: Ja, aga meil on ka uus päeva küsimus ja see tegelikult ei hõlma ainult rannaala, vaid üle üldiselt kogu seda ümbritsevat loodust, mis meil on, sest me oleme küsinud sinult, et kas sa kardad äikest ja sellele küsimusele saad vastata meie Facebooki lehel Power Hit Radio Estonia. Peagi teeme ka väikese pihiringi ja räägime, mis kokkupuuted meil endal äiksega on.

0: ära kima. Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Sa kuulad Power Hit Radio'd, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard. Nüüd on aeg vaadata meie päeva küsimust, mis on Facebooki lehel juba eilsest õhtust üleval. Oleme sinult küsinud, et kas sa kardad äikest? Gerhard, kuidas on sinuga lood?
2: Mina äikest iseenesest ei karda, mulle isegi meeldib, kui ma olen kuskil turvalises ruumis seda möllu näha ja seda välkumist ja seda suurt mürinat. Et see mulle selles suhtes meeldib, aga no nii palju ma ikka kardan, et ma sellega päris niimoodi pihta ei taha saada ja kuskil puude all
1: ei
2: seikle, kui samal ajal kui äike on. Ja natuke kardan ka, ma ei tea, kui tõsi see on tänapäeval on, aga natuke kardan ikkagi tehnika pärast ka, mis on pistiku pesadesse pandud. No see on vähemalt vanavanemate poolt ikka väga selgeks tehtud, et kui kuskilt mürinat on kustus, siis kõik välja tõmmata.
1: No võt, ja mina olen sama asja mõelnud, et tänasel päeval, kui ikkagi need kaitsmed on ju suuremad ja nii edasi, et kas ma pean kõik välja võtma, sest tegelikult alles eelmine nädal vist või olis üleelmine, tuli mulle sõnum, siis minu enda nii-öelda internetiteenuse pakkujalt samamoodi, ajavahemik oli tohutult humoorikas, 9:00-st 9:00 õhtul, et põhimõtteliselt üks elektrivabapäev, et on oodata, et võib tulla äikest minu kodukanti, et siis ole ikka ettevaatlik ja umbes võtta kõik seadmed ikkagi vooluvõrgust välja.
2: No, kuigi need kaitsmed ja kõik on ikkagi arenenud edasi, siis nad ikka vist nii tugevad ei ole, et nad suudaks mitte edasi kanda seda suurt pauku, kui kuskile õigesse kohta sisse lööb säike.
1: No, küllab vist, et see on selline parem karta kui 800. No, aga ma muidu olen sinuga natuke samas paadis, et lapses saadik minu jaoks ka sellel on mingi võlu, kui on selline äikse torm ja sa oled ise toas soojas näiteks, et selles on midagi ja ma ise kogesin hästi suurt äikese tormi juunikuus, kui ma olin Londonis ja seal oli tohutult soe, kuuma laine 36 kraadi, no õhku tõesti polnud ja jätsime sõbrannaga hotelli ukse, noh mina jätsin enda meelest irvakile. Tegelikult ta ikkagi oli mul niimoodi irvakile jäetud, et kui ikkagi suurem torm tuli, siis ta lõi selle reaalselt sellise nagu rõdu ukse lahti. Aga me magasime mõlemad nii sügavalt, et ma läbi une mingit kuulsin, et vihma sajab. Ma mäletan,
2: et... Tundsid oma näol, et vihma sajab.
1: Palju puudu ei jäänud. Ja mingil hetkel ma sain ka aru, et lõi toa valgeks, aga ma ikkagi järganud üles ja midagi ma ei teinud, sest vaata, seal oli samas nagu see mõnus asi, et läbi unesed aru, et nüüd lõpuks jääb natuke vihma, et veits on rohkem õhku. Ma ommikul üles ärkasin tervese hotelli siis rõdu esine, kus oli vaip maas, oli läbi märg. Ja põhimõtteliselt ma magasingi üpper suure äikese tormi maha, mida pärast kajastati igal pool meedias ka ja lihtsalt mu silm ka ei pilkund.
2: Sest muidugi, kui ma just mõtlesin selle peale katke, meil siin Eestis need äikese tormid on üsna sellised rahulikud ja nunnud, et meil ongi tore neid nautida, aga kui sa oled kuskil, kus need on ikka käivad kaasas suured keeristormid ja kuskil Ameerikas ja no siis ta vist võib-olla nii tore ei ole.
1: Arvatavasti, no aga iga, no kartma peab loomulikult, aga mul samamoodi nagu ka sulle ei ole sellist hirmu kunagi olnud.
2: Hirmu ei ole.
1: Aga peagi tänases saate jooksul saame rääkida ka sellest, mida arvavad meie kuulajad. Kui ka sina tahad äikese teemal kaasa rääkida, siis tee seda meie Facebooki lehel Power Hit Radio Estonia. Nüüd aga muusikat hoopiski Galalt, see on Free From Desire.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 € ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 € ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli rimi.ee.
9: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
10: Miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur. The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
11: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
13: Let's go! All the hits!
14: Yeah, yeah!
15: Turn it up!
16: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad Karine, Jessica Kostla ja Gerhard Trolla. Aeg on piiluda Instagrammi.
1: Piilume.
0: Ja me leiame sealt Birgit Sarrapi, kes on taaskord oma suve veetmas ei kuskil mujal kui ime kaunis kohas nimega Kiidjärve. Ma ei tea, kas sa oled käinud seal?
1: Ma olen käinud seal. Ma käisin siis, kui nad tegid rohelised niidud etendust. Ja siis ma käisin, filmisin, tegin teatri grimeerijatest, tegin sellist väikest dokumentaal videot või filmi.
0: Oi,
1: ja siis
0: kule.
1: Ma käisin. Aga ma nagu, nii palju, nagu, mida nad seal lava peal tegid, ma ei näinud. Ma nüüd lava tagant ja lava külje pealt natuke piilusin. Aga tundub väga lahe. Eriti ma arvan sellisele vanemale generatsioonile, kes on nii palju nostalgiat leiavad endast etendustest.
0: Absoluutselt. Mina käisin eelmine aasta vaatamas rohelisi niitest. Nad juba mängisid mitmendat hooaega seda ja mulle läks väga hinge. Ma jõuludajal vaatasin seda ka televisiooni vahendusel, sest et ikka need suured tükid õnneks tulevad ka televisiooni vahendusel tihti
1: näitamisele.
0: Ja nüüd on tõesti Birgit taaskord Kiidjärvel ja sel suvel siis on lavastus ei kelleski muus kui Eino Baskinist. Nii et seal on väga meeleolukas pilt. Birgit kannab sellist parukat, mida minu vanaema ei kandnud sellist parukat. Minu vanaemal oli selline soeng.
1: Ja ma kujutan ette, millega ta selle tegi ka. See sinine loki, selline loki nende rullide kuumutaja oli igas kodus olema.
0: Absoluutselt ja ikkagi sinna alla käis see keemiline lokki siis iga päev neid pähe keeratud, nii et väga kelmikas selline ajastutruu. Soeng on Birgitil siin pildil peas ja samas näitab ta, et on lugenud ka Eino Baskini siis eluloraamatu läbi ja väga toredaid pilte on tegelikult ka lava tagant, et on näha, kuidas seal valmistutakse ja hommikumantel on seljas, patsid juba peas krim näos, aga kostüüm veel pole selga jõudnud. Samuti on tema armsad lapsed käinud vaatamas ja tegelikult on lahe niimoodi näha, et samamoodi mängib ta selle etenduses väga mitut erinevat rolli. Üks on ka selline vägagi glamuurne, ikkagi sulepoa ja sulet peas ja pärlid kaelas, mis sugused. Nii et tasub pilt peale visata, näeb natukene sellist taustalugu ka sellele, et kuidas selliseid suuri lavastusi tehakse.
1: Just ja seal Kiidjärve kants on nii ilus seal ja nii palju kui mul seal ühe korra, kui ma käisin mulje jäi, siis neil on tõesti väga tore ja mõnus seal aega veeta. Nad teevad õhtuti seal sauna ja käivad järves ujumas ja veedavad oma suve väga mõnuselt tööd tehes.
0: Ja ma kus juures ühe osalisega sattusin ka ühel kontserdil kokku, siis tema ütles samamoodi, et tõesti lähen sinna Kiidjärvele ja just kui olen kogu aeg tööl, aga tegelikult kui etendus on valmis, siis on ju niimoodi, et mul on kogu päev vaba ja siis noh umbes viiest hakkad seal sättima õhtuse etenduse jaoks, et saadki käia seal imeiluses järves ujumas ja nautida ja tõesti see on imeilus koht, nii et kes vähegi saab, mine uudista Kiidjärve kanti, seal on väga-väga tore, muidugi etendusele vist piletid on välja müüdud, aga mõnikord sealt teatripiletite järelturugruppist Facebookist leiab.
1: Seal võib äkki leida tõesti.
0: Ja nii et toredat kultuurielamus, kes näiteks Kiidjärve poole on siin ka lähiajal teel.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Kus me oleme?
9: Carglassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Ehitad või remondid kuuri, suveköökki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
14: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata!
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
17: Täna TV3 uudistes. Kliimaministeerium alustas eile kohtumistega Lääne- ja Ida-Virumaal, et arutada kohalikega tuumajaama rajamise edasisi plaane. Kohalikud on endiselt skeptilised selle osas, et kas tuumajaam oma põhilist eesmärki täitma hakkab.
18: Seda odavat elektrit ei tule ka siis. Ei tule ja jääbki see tulemata. Võib-olla ta 40 aasta pärast kuskil tuleb.
17: Paljud kultuurivaldkonna organisatsioonid panid pead kokku ja asutasid ühenduse kultuuritahe, et Eestis ei oleks kogu valdkond enam pidevas vaeslapse rollis. Kas valdkonna tegijatel on sellise ühenduse jõusse usku? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas kontserdi ja teatripiletid on liiga kallid. Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
19: Nüüd aga ilmast. Homme on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 22-27, rannikul kuni 20 graadi.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade , sinuga koos on Karine ja Gerhard ja no meil siin stuudios on pikemat aega mitu kasti punast värvi jooki ja selleks joogiks on
2: Coca-Cola .
1: just nimelt , purk on siis punane , mitte jook ise . on meil siin Coca-Cola Zero Sugar jooki samamoodi ja mis puudutab Coca-Colat , siis alles eile õhtul olin mina koos Jüriga seda väga lahkelt jagamas siis Solarise ees , kus on Icon muusikamaja , kus lisaks Coca-Cola jagamisele me mängisime ka head muusikat , saime jagada natukene ka muud nänni ja loomulikult oli väga tore meie kuulajaid tervitada . aga täna on sealsamas Solarise maja ees muusikat mängimas kella viiest juba ei keegi muu kui DJ Andres Aljaste . Tasub minna , sellepärast meeleolu on mõnus , ilm on ju hea ja värskendavat Coca-Colat on seal tõesti kärude kaupa ja kohe jää pealt serveerituna , nii et on tõesti mõnus ja külm .
2: kuidas teil läks eile ?
1: väga tore oli , tõesti oli äge , nägin nii palju tuttavaid ja kuulajatega oli nii tore kohtuda ja muusika oli meil hea ja kuidagi hästi mõnus meeleolu oli , nii et see 2 tundi möödus nii kiiresti , et õnneks see ei olnud kõik , sest homme oleme meie Jüriga juba seal kella 5-7 ja kui ma nüüd kogu selle suure Coca-Cola jutuga ajasin isu peale , siis nii meie Instagramis kui ka Facebookis on võimalik siis võita terve kasti täis Coca-Cola Zero Sugarit ja samuti veel ka ägedat Coca-Cola merch'i , nii et viska pilk peale , osale loosis ja saadki ehk võidu endale ja niimoodi oma külmkapi värskendava joogiga täita .

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad Karine, Jessica Kostla ja Gerhard Trolla. Gerhard, ma nägin täna ühte väga meelolukat reelsi, sest jah, tõesti hommikuse kohvi kõrvale scrollisin ja võtsin seda mõnuga.
1: Nii, mis sa nägid siis?
0: Ühesõnaga, keegi oli teinud sellise nalja, mis ütles, et mitte see ei defineeri sind, missuguseid reelse sa likeid, vaid need reelsid defineerivad sind, mille puhul sa paned selle südamekes ära ja siis lähed juba edasi ja siis lähed tagasi, et see süda ära võtta, sellepärast, et sul tuleb pähe, et appi võibolla kõik ei peaks teadma, et minu mõelest see naljakas on või et ma sellele alla kirjutan.
1: Eks see on väga tõsi.
0: Oled sa teinud seda ise?
1: Ma niimoodi ise teinud ei ole. Ma olen laigi maha võtnud siis, kui on kogemata läinud, sest suurte näppudega võib seda väga lihtsasti juhtuda. Aga niimoodi, et ma olen pand laigi ja niimoodi mõelnud, et ma ei taha, et keegi näeks seda ei ole teinud. Ma üldse olen väga, väga kehv laiki ja ma väga ei laigi midagi.
0: Sa oled üks nendest inimestest. Ja.
1: Ma laigin siis, on eriti näiteks TikTokis, kui ma tahan, et mul see salvestus kuskil, et ma võibolla tahan seda kunagi veel vaadata või et mul oleks nagu need kuskile salvestatud, aga niimoodi, et ja ma olen väga halb laiki.
0: Miks?
1: Ma ei tea, ma lihtsalt vaatan, tarbin.
0: Kus juures mina olen avastanud, et mingid inimesed on samamoodi väga halvad laikijad või siis nad ei laigi minu asju, aga siis kui ma nendega kokku saan, siis nad teevad väga täpselt mingid videot, mille ma postitasin.
1: Aga samas laiki pole pandud.
0: Ja ütlevad, et väga hästi tegid. Ja siis mu ainus küsimus on see, et oli sul siis nagu raske anda oogu mulle ja panna, et sulle meeldib seal video.
1: Kunagi tehti selle kohta isegi sketch, kui mingi Eesti laulu vaheklipiks vist, kus istuti, mehed istusid saunas ja siis keegi olnud teise pere pilti laikinud ja siis oli suur pahandus.
0: Õige, ma olen isegi näinud
1: seda. Nägid jah, meeldis jah, laiki ei pannud.
0: Täpselt, miks ei pannud seda laiki. Aga selle peale ma jään küll mõtlema, et vaata huvitav on see, et jah, tõesti osad inimesed nagu laigivad kergekäelisemalt, osad vähem, aga just siis, kui sa näed mingit reelsi ja sa paned, mis seda ma olen avastanud ennast tegemas, et ma panen selle laigi ära ja siis ma lähen edasi, siis ma lähen tagasi ja ma võtan selle laigi maha sellepärast, et ma saan aru, et inimene, kes ei tea konteksti, võib mingit täiesti teistmoodi aru saada sellest, kui ma siukest asja laigin.
1: Okei.
0: Et äkki ta hakkab nagu mõtlema, et ma ei tea, ma viitan kuidagi, ma ei tea, oma tööle või oma sõprussuhetele või noh, mis iganes. No see üle mõtlemine, nagu tegelikult mitte keegi ei viitsi analüüsida, miks sa laikisid seda.
1: Just täpselt, need, kes sellist asja hakkavad analüüsima, neil on, ma arvan, mingisugused oma isiklikud väga sügavad probleemid, et teiste eludes nii palju viitsid analüüsida ja surkida. Kõigil on niiku nii oma elu ja mõtlevad ainult enda asjade peale, tegelikult on mitte kedagi huvitab, mida sa teed ja laigid. Aga keda huvitab, mida sa teed ja vaatad ja laigid, on sotsiaalmeedia platform ise. Et ma arvan, et just niimoodi on vähemalt räägitud, et ega see laikimine ja kommenteerimine on üks asi, aga tegelikult just sellega, kui palju sa midagi vaatad ja kui kaua sa midagi vaatad, sellega sa annad palju tugevama signaali nendele platformidele, et mis sulle siis päriselt meeldib.
0: Aa, no võt siis, nii et ei tasu niisama neid reelse jooksma jätta, sellepärast enne kui aru saad, on sul seal ainult, ma ei tea, kas ainult kassipoja videod või ainult enese abi.
1: Eks Facebook ja Instagram teavad siin paremini kui ise tõenäoliselt.
0: Just, ja vaata siis, et kui paned ikkagi selle laigi ja kahtled, et kõike peaks seda sinu laiki nägema, näiteks su ülemus või kaaslane mitte, siis noh, ega ei ole hullu võtta see laik ära, aga tead küll, see on päriselt see, mis sinu kohta midagi ütleb.

0: Kinnisvara Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radio'd , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard . No ennist rääkisime siin oma Instagrami algoritmidest ja ma ei tea , mida see minu kohta ütleb , et selline postitus minu feed'i tuli . aga tuleb välja , et Šveitsis , ma ei tea , kas see vastab tõele , aga internet nii ütleb , on võimalik siis palgata kloun , kes kedagi jälitaks nädala aega , ühtlasi teeks talle sihukest vingerpussi , võib-olla on isegi mõned takistused , mis ta teele ette seab . ta saadab sellele inimesele kergelt hirmuäratavaid tekste ja võib isegi piruka näkku suruda . et ütleme nii , et sihuke väga veider teenus , mida tellida .
2: no loomulikult kõik , mis internetis üleval on , ju kindlasti vastab tõele . et mingit küsimust ka ei ole . aga ei , ma ei imestaks , et selline asi on . aastal 2026 on raske üldse millegi üle imestada , mis maailmas toimub .
1: ja isegi , kui seda ei ole kuskil nagu teenusepakkuja näol , siis raudselt saad leida kellegi , kes sellist tööotsa nagu teeks .
2: ma leian Eestis ka kellegi , kes hea raha eest kindlasti sellist asja teeks , aga muidugi see kõlab nii ameerikalikult , vaata , seal on need õudusfilmid mingite klounidega ja see reaalselt see klouni kartus on täiesti ju foobiana kirjas . ma ei tea , kuidas sinu klounidega on ?
1: ei meeldi eriti .
2: miks nad ei meeldi ? Piip ja Tuut on meil jumala toredad ju .
1: ja aga Piip ja Tuut , nende puhul tõesti ma teangi , et nad on Piip ja Tuut ja siis ma võib-olla ei hakka tead jalga väristama . aga mul tuleb vist ka mingist ajast , kui ma vaatasin õudusfilme ja seal ikkagi see kloun tihtipeale on see psühhopaat ja sealt tuleb see , et üks , kusjuures see veider ülestunnistus , aga mulle ei meeldi eriti ka maskotid . sest ma ei tea , kes seal sees on .
2: mina olen olnud maskoti sees .
1: ma ka . ise olen olnud , aga .
2: sellel inimesel , kes maskoti sees on , on palju õudsem olla , kui sul maskoti kõrval , seal on nii palav olla , et see on hirmus .
1: ja see on palav ja sul on imelik , aga väljaspoolt on ka veider , sest et tema ju sind näeb , aga sina teda ei näe , see võib olla ükskõik kes . ja see kuidagi on kõhedust tekitav ja no ma ei tea , kui kuskil parklas mind jälitaks mingi kloun , see oleks ka ikka õudne .
2: aga päriselt ka on olnud ju vist mingisuguseid lugusid , kus klounid mingit serial killer'id on ju mingid
1: asjad . sealt see tulebki , et ta peaks olema nagu lõbus , aga siis tegelikult on ta selliste psühhopaatsete kalduvustega .
2: ma ei tea , inimesed on imelikud .
1: inimesed on imelikud ja tõesti , ma arvan , et sa ei peaks palkama klouni , kes kellelegi tordi näkku lööks . vot see on üks mingi veider asi , mis tuleb ka kuskiltest filmidest . on ju ? ma ei tuleks elus sest sellegi peale , et nagu head torti raisata sellele , et see kellelegi näkku
2: lüüa . kõik läheb ikka Ameerikasse tagasi , toidusõjad , klounid .
1: veidrad kombed . ühesõnaga , ei tea me seda , kas päriselt Šveitsis on võimalik sellist teenust osta , aga kui on , siis ma ei tea , pange see kinni .
3: ega polnud plaanis täna koopast lahkuda , kuniks kätte jõudis MM , vahetasin koduriide , lemmikklubi .

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juus täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
10: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
11: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
12: On ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
13: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!

0: Jones. Sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade. Sinuga koos sõidavad siin Karine ja Gerhard ning just praegu sõidame aastasse 2001. Kui 4. augustil oli edetabeli tipus Atomic Kitteni lugu Eternal Flame. Ja miks on oluline on see, et see oli siis teine järjestikune UK esikoha singel pärast nende signatuur hiti Whole Again, mida teab küll iga üks ka need, kes võibolla õigel ajal Atomic Kitteni suured kuulejad ei olnud.
1: No kui õige aeg oli 2001, siis tõepoolest ma olin 2-aastane.
0: See küllap ei ulatunud su kõrvuse.
1: Et ma nüüd seda Eternal Flame'i kuulesin, tuli tuttav, aga nüüd Whole Again, kui ma lihtsalt nime järgi, siis no, mulle näiteks isegi ei löö pirn põlema, et mis see täpselt on. Aga kui ma kuulan, kindlasti ma tean.
0: Ma usun ka, et sa tead. Ma arvan, et sellistel nullindete pidudel seda mängitakse ka praegu. Aga huvitav on alati see, et mingid lood, mida sa mäletad siis oma lapsepõlvest, no, mina näiteks siis enda puhul, sa arvad, et jaa, see on selle bändi lugu. Ja tegelikult on ju nii palju seda, et need on kaverid, et need on tegelikult, ma ei tea, 70-ndatest, 80-ndatest ja selle Eternal Flame'iga on täpselt sama lugu, et see on tegelikuses siis aastast 89 pärineb sellise Ameerika pop-rock ansambli nagu The Bangles'i repertuaarist ja huvitav on see, et kuna see reaalselt jõudis esikohale, siis see oli esimest korda ajaloos, kui Suurbritannia edetabelis siis sama laul jõudis tippu kahe erineva naiskoosseisu esitsus.
1: Väga uhke.
0: See on päris lahe hea, et sama lugu kaks korda nagu, võt, järelikult oli ikka hea lugu.
1: Ja kus juures seda on väga palju, et üks on see, et sa mõtled, et praegu tuli lugu välja, tegelikult on see üldse mingi 70-ndate kaver ja tegelikult see 70-ndate lugu võib ka kaver olla mingisugusest mitu sajandit tagasi olevast orkestriseadest näiteks, et neid on väga palju, kuidas kantaks edasi mingisugust viisi juppi.
0: Ja võt, kui on ikka hea asi, siis tasub seda hoida. Siin loo autorid on ka ise öelnud, et selle kaveri reaalselt nad sellepärast salvestasid, et tuua see noorema põlvkonnani, mitte autorid siis vaid esitajad, sellepärast noorem põlvkond ei ole just seda 80-ndate versiooni kuulnud. Ja kui sa mõtled näiteks sellest ka, et üks asi on kaverta terve lugu, aga kui palju meil tegelikult on ju muusikas lugusid, kus on võetud siuke mingi jupikene vanastajast. Kas või näiteks see Bad Bunny, see Nueva Yol. Seal on ka ikkagi see jupike, vist on ka vist, kui ma ei eksin nüüd 70-ndate lugu, mis on siis pandud nii-öelda nagu luupima sinna või võetud see nii-öelda sampliks.
1: Dua Lipa on hästi palju teinud seda.
0: Ja Dua Lipa on veel seda, et tal on omajagu neid sarnasusi just kui, et on inspireerutud nii-öelda vanadest asjadest. Aga huvitav oli ka see, et Atomic Kitteni enda ajaloos sel hetkel oli just nimelt siis koosseisu vahetus, sellepärast, et üks algne liige siis oli beebiootele jäänud ja bändis oli uus liige Jenny Frost ja sellepärast see Eternal Flame oli ka väga oluline. Et nüüd ikkagi tõestada kuulajatele, et bänd on jätkuvalt selles väga kõrges kohas, et koosseis võib muutuda, aga hitid jäävad, ei jää nad ühe hiti imeks ja tõesti seda Eternal Flame'i siis müüdi ka üle 440 000 koopia ja seda ainult siis Suurbritannias juba.
1: See on äge, kui sa rääkid, et palju müüdi koopiaid. Praegu palju Spotify streamiti.
0: Streamiti, täpselt, jah. Just nimelt, nii et selline huvitav fakt täna aasta 2001 kohta homme juba uus ajarännak. Nüüd aga muusik ja täiesti praegusest aastast. See on Shakira ja Burna Boy. Dai Dai.
2: You're listening to Power Hit Radio.
3: Hi, I'm Shakira.
4: What up, it's Burna Boy.
5: Non-stop music.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 €. Kohuke Tere 35 € ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
5: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
6: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Täna TV3 uudistes. Kliimaministeerium alustas eile kohtumistega Lääne- ja Ida-Virumaal, et arutada kohalikega tuumajaama rajamise edasisi plaane. Kohalikud on endiselt skeptilised selle osas, et kas tuumajaam oma põhilist eesmärki täitma hakkab.
10: Seda odavat elektrit ei tule ka siis. Ei tule ja jääbki see tulemata. Võib-olla ta 40 aasta pärast kuskil tuleb.
9: Paljud kultuurivaldkonna organisatsioonid panid pead kokku ja asutasid ühenduse kultuuritahe, et Eestis ei oleks kogu valdkond enam pidevas vaeslapse rollis. Kas valdkonna tegijatel on sellise ühenduse jõusse usku? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas kontserdi- ja teatripiletid on liiga kallid. Vastamiseks saada uudiste saat ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 € puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Nüüd aga ilmast. Homme on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: Sa kuulet Power Hit Radio, käymässä sydämen saa täysin oma pari meriä
1: Gerhard.
0: Ja minä näkin sellaiset huvittavat artiklit, että yksi naisten rahvas kurdab, käis tema siis kohtingul ja pärast seda kohtingut härra tõmbus eemale, tegi seda kadumistrikki moodi värki.
2: Ja miks ta seda tegi?
0: Sellepärast, et härrale käis pinda, kui palju ta sõi. Ja kuidas ta sõi?
2: Ma näen ka seda artiklit siin ja ma mõtlen, et pilt näeb küll väga tore välja niimoodi. Naiste rahvas ühe kahvliga niimoodi ilusti paneb endale toitu suhu, aga nagu selle jaoks, et sellepärast nüüd hostima hakata.
0: Seal peab midagi veel olema, on ja?
2: Kui palju ta siis sõi?
0: No see, mulle tundub, et see pilt on küll ainult illustratiivne, aga seest on siia lisatud siis screenshotid nende vestlusest, kus siis tüdruk on küsinud, et oota, kas sa mu peale pahane ja ei midagi, et sa oled ikka tore ja sa väga nagu muidu meeldib mulle, aga lihtsalt see oli minu jaoks nii jäle, kuidas sa sõid ära umbes 7 croissanti järjest ja kõik kohad olid saiapuru täis. Ja see tüdruk reaalselt ütles, et sorry, mul oli kõht tühi, ma ütlesin, et ma ei jõudnud süüa enne, kui me välja läksime. Ja see kutt reaalselt on öelnud, et see oli minu jaoks nii rõve, plus lisaks sellele kutile ei meeldi mingid söömishääled, juhu ta neid kuulis. Ja see on lihtsalt tale nii vastumeelne, et kuigi inimene on tore, siis ta lihtsalt ei suuda.
2: Aga on olemas nii palju teisi teite ka, kus ei pea sööma ju, vaata. Siis kui sul söömishääled juba eos nagu häirivad, siis mine jalutama ilma söömiseta.
0: Aga äkki ta läkski ja siis vaata kuskil oli kõrval siuke väike pagarikoda ja siis taam ostis oma 7 croissanti kaasa. Ja
2: istus pargis ja kodis. No muidugi aga croissant on ka ju selline lehtaigna moodi toode, kus seda ongi väga raske süüa niimoodi, et ei pudise.
0: Jaa, väga raske. Ja, no muidugi 7 croissanti järjest, no ma eeldan, et see on väike liialdus, võibolla ei ole ka, ma ei tea. Ühesõnaga, siin on ikka konkreetselt olnud veel see, et see kutt on öelnud, et ma reaalselt ei saa peast välja seda pilti, et kuidas seda, kui kiiresti sa neid saiu sõid ja kuidas sa peaaegu olid lämbumas nende kätte, mille peale tüdruk küsib, et millal see oli ja vastus tuleb 4. ja 5. croissanti vahel. Oi, ma ei tea.
2: Ega ma ka ei tea, kuidas ma tunneks tegelikult, kui saad naiste rahvaga kokku ja siis ta hakkab üks saaval croissant lihtsalt nendele suu peestma ja see loed juba ja nüüd ongi juba 5. ja nüüd on juba 6.
0: Ma arvan, et see probleem ei ole sellest, et ta neid croissante nii palju sõi, vaid lihtsalt ma saan selles mõttes aru, et mind ka häirib, kui inimesed nagu vohmivad süüa. Nagu, et nad söövad üli kiiresti, et nad ei hinga ka vahepeale. Et kui inimesel on nagu hirm, et keegi võtab ta selle supi eest ära.
2: Aga pärast võtabki. Mis saad, sa pead ruttu ära saama?
0: Tõsi, võibolla tal on põhjendatud hirm.
2: Veel hullem on inimesed, kes söövad hästi aeglaselt. Olenevalt olukorrast, kui sul nagu on nagu võibolla vaja edasi minna, siis keegi niimoodi naudib seda igat tampsu, nagu see oleks viimane amps tõelus lihtsalt. See on just palju hullem. Et sul on juba ammu söödud ja siis sul hakkab juba kõht 9 minema, ta pole ikka lõpetanud.
0: Sul on õigus, aga okei, tempoks, aga minu jaoks ikkagi väga häiriv on ka see, vaata, kui näiteks luristatakse või matsutatakse. Aga see on, sest selles mõttes mul on tunne, et see kutt nagu viitab sellele, et tal ei meeldi need mingid söömisega kaasas käivad helid.
2: Aga Jaapanis on luristamine just kiituskokal, et toitame maitsel.
0: Hiinas ka, just. Aga see teid vist ei olnud Hiinas.
2: Nad ei sobinud lihtsalt kokku.
0: No jah, täpselt. Mõni teine oleks on, wow, 7 croissanti, ma olen tavaliselt 8.
2: Sest kui on päris armastus, siis ei sega ükski croissant või ükski 7 croissanti ja kõik on võimalik.
0: Sul on õigus, siis vist kannatad isegi lurina ära. Aga meil siin eetris ei pea midagi kannatama, meil saab ainult muusikat nautida, püsi ikka poweriga, meie siin kuni kella 7.

0: Sa kuuled Power Hit Radiot, mina olen Karine, minuga koos on siin Gerhard ja saate alguses sa just mainisid mulle, et käisid eile juba teist korda vaatama Odüsseiat ja suurt rolli mängib siin ikkagi režissöör isiklikult ehk Christopher Nolan.
1: Absoluutselt ja no samamoodi siis, ka Robert Pattinson.
0: Eks ole, võt, siis sa tahaksid nende kahe mehega päris kindlasti sellist kinoõhtud pidada, sest et nemad seda teevad. Selline huvitav teadaanne on tõesti jõudnud siis ajakirjanduse vahendusel publikumini, et Christopher Nolan on ise öelnud, et nad on siis Robertiga, kutsub seda Robiks, Rob ja mina.
1: Rob ja Chris.
0: Me oleme vanad sõbrad ja et me tõesti peame selliseid huvitavaid filmiõhtuid ja tõesti, et seda on huvitav teha, saavad siis kokku, ei tea ka, mida nad siis näkivad ja muidugi veel rohkem huvitab kindlasti inimesi see, et mis filme nad vaatavad.
1: Mina haaksin ka selle peale mõtlema, et mida nad vaatavad. Ma usun, et väga palju snäkivad. Teed joovad võibolla. Sest Christopher Nolan väga meeldib teed juua, ta käib mõõda võtteplatsi ka ringi kohe, et termos on käes. Aga snäkkida ma ei usu, see segab filmi elamust kindlasti. Ma kujutan ette, et nad vaatavad väga tõsiselt ja väga niimoodi läbi mõeldud ja kindlasti pärast arutavad seda, mida nad nägid.
0: Huvitav, kas nad niimoodi ei vaata, et paned vahepeal nagu pausile, et öelda, vaata seda, vaata. Ja siis kerid tagasi, vaata nüüd, vaata.
1: Võib olla, ma ei tea.
0: Ei tea, kas nad vaatavad nii.
1: Ja üldse, kus nad vaatavad, milline see setup on, kas nad vaatavad telekast või on mingi projektor või on mingi filmiruum.
0: Ma arvaks, et on äkki mingi filmiruum. No, kuidagi ma kujutan ette.
1: Režissööril on ikka kodus filmiruum.
0: Raudselt. Ma arvan ka, et see on tema see kodukontor.
1: Aga mida nad vaatavad, see on veel parem küsimus tõesti. Kevin Hardi viimast komöödiat, ma ei usu.
0: Odüsseiat 180 korda. Jaa, pikk film.
1: Väga võimalik.
0: Aga tõesti huvitav on see, et kui on ka teeõhtu, siis samal ajal siis kas ikkagi mingi kerge küpsis seal juures on või? Ma ei usu, et ta nüüd lihtsalt seda teed nõrbib. Kuigi, sul on õigus. Ma lugesin iljuti selle kohta, et Christopher Nolan keelas Odüsseia võtta platsil ära siis ugide kandmise. Ja mitte sellepärast, et ta lihtsalt nii hirmsasti neid jalanusid jälestaks, vaid ta oli hästi loogiline põhjendus, et see rikub nagu selle ajastu tunnetuse ära. Et kui sul on nagu pooleldi, noh, muidu on kostüüm seljas, aga siis selleks, et kun on jube mugav, paned oma need ugi papukesed jalga, aga noh, siis sa ei ole enam nagu selles Odüsseia ajas.
1: Väga võimalik, ta ise käib hästi viisakalt alati riides, tal on triiksärk, pintsak peal, need on muidugi sellised lohvakad ja mõnused, et ta saab liikuda ja kõike, aga ikkagi väga nagu sellised inglise äras, mis käib ringi. Ma ise olin Tenneti võtetel, kui seda siin linnahallis filmiti ja mul oli isegi au öelda, et minu taguotsaga see film algab, et kohe esimeses kaadris ma kõnnin kaamera eest läbi ja Nolan vaatas mulle 2 meetri kauguselt kurjalt otsa, nii et väga uhke tunne oli.
0: Väga uhke tunne ja hea, et sul ikkagi neid ugisid poolt jalas ja samal ajal teed närinud snäkke ka, sest ma olen suga nõus, et võibolla nad tõesti mingid snäkke kõrvale ei võta, sest Nolan natuke tundub nagu see mees, kes ei salli seda, et keegi närib mingid porgandite kõrval samal ajal, kui ta filmi vaatab.
1: Väga võimalik.
0: Sain tundub mulle nii.
1: Et väga tore oleks kindlasti nende härrasmeestega koos filmi vaadata, aga ma ei tea, kas see nagu igaõhtune plaan oleks, sest ma usun, et see on ka väga väsitav, et see ei ole selline, et ma panen filmi peale ja naudin ja vaatan natuke, vaid see on
0: kerges pinges.
1: See on suga vaatamine.
0: Jaa, kui viitab, vaata, mida sa sinna kaasa võtad? Muidu lähed sõbra juurde, võtad ikka oma nacho pakki ja guacamole, aga mis sa sinna Nolani juurde võtad kaasa?
1: Hea tuju, ma ei tea. Aga fakt on see, et kui sa tahad ikkagi mitmes Nolani filmis rolli saada, siis sa pead ta naaber olema. Naaberpois.
0: Ja vaata, Robert Pattinsonil on niimoodi läinud ja pärast saad veel toreda kamraadi, kellega filme vaadata. Meie praegu filme ei vaata, meie kuulume head muusikat, siit tuleb Loco Loco.

0: Kadra Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard . Meie siin juba väikese pihiringi teemal meie päevaküsimus tegime siin mõni aeg tagasi . Oleme nimelt küsinud oma Facebooki kontol sinult , et kas sa kardad äikest . Ja kui mina oleks arvanud , et ikkagi suurem hulk kardab , siis tegelikult meie kuulajanumbrid ütlevad , et suurem hulk siiski ei karda seda .
2: Mina oleks just arvanud , et suurem hulk ei karda .
1: Aa , sa arvasidki niipidi , sa tunned juba paremini seda
2: kuulajat . Ma tean ainult ühte inimest isiklikult , kes kardab reaalselt paaniliselt äikest . Ma rohkem nagu ei tea , et keegi kardaks .
1: Ma ikka tean mitut .
2: Okei , aga mitut inimest sa tead , kes ei karda , noh , neid on meil ju palju rohkem .
1: Võib-olla tõesti , näed , vot oligi selleks seda statistikat vaja , et nüüd me teame . Aga huvitavaid vastuseid on siin ka , näiteks Kaire on öelnud , et see ei ole lihtsalt meeldiv ja teeb sellise ebameeldiva tunde veidi kartlikuks , aga mitte hullult , sest et ta teab , et see on mööduv . Aga lihtsalt pahandust on sellega olnud , kuna neil maal alevikus olid pooled inimesed elektrita pärast
2: seda . See on põhiline jama , et me siin Tallinna kesklinnas , no meil see elekter ikkagi nagu niimoodi väga kergesti ära ei lähe , aga samamoodi ma tean Padise kandis , kus vanavanemad elavad , seal on ka ikka kogu aeg , kui väike natukene tuul ja väike on , siis on kohe elekter läinud , see on hull probleem .
1: No see on ja ikkagi tõeline ebamugavus .
2: Just eriti veel see , et me ei ole veel neid elektrikaableid suutnud kõiki kuskile maa alla vedada ja siis need jooksevad kuskil suvaliselt läbi metsade ja mingite sihtidega sealt ka ju igast oksad ja asjad võivad kukkuda ja siis ma ei isegi kujuta ette , kuidas need elektri , mis need on , need
1: mastid ,
2: elektrimehed ,
1: elektrikud
2: üldse leiavad üles , kus kohas need kaablid on maha kukkunud .
1: Ja see on ka omaette sihuke . Nii et tervitused kõigile elektrikutele , kes ma kujutan ette , et sügistormide ajal lihtsalt jooksevad ühest kohast teise ja peavad siukseid keerukusi lahendama . aga Kaie on öelnud , et tema eemalt vaadates äikest ei karda , aga kui äike on ta pea kohal , siis ikka hirmsasti kardab . Triinu ütleb näiteks , et talle meeldib , ainult et kui öösel ärgata selle äikesepaugu peale , et see pole nüüd kõige parem äratus . aga et noh , järgmine päev peab tööle minema ja siis öö uni jääb poolikuks .
2: Ma magan nii sügavalt , et ma ei tea , mis bussnuge peab hakkama läbi katuseplekki sadama , et ma üles ei ärgaks .
1: mul on täpselt sama .
2: aga Tuuli kirjutas ka väga toredasti siia , et tema ütleb , et ei karda , kuigi mu vanaema alati rääkis , et kui seisad äiksega ukse avas , siis keravälk läheb su püksis äärest sisse , ronib üles ja paneb juuksed põlema . aga tema oli nutikas ja seisis hoopis kleidiga .
1: selge . No vot , ma kusjuures rääkides vanematest sugulastest , siis mina tean ka ühte sellist ütlust ühelt vanemalt sugulaselt , mitte minu enda vanaemalt , aga et ikkagi , et kui müristab , et noh , siis ikkagi vanajumal pahandab . On ka selliseid arvamusi . ju see on tõsi , eks ole . aga siin on veel toredaid vastuseid , et Karin näiteks ütleb , et tema koos oma 10-aastase tütrega alati vaatab , kui välgutab . Marika ütleb , et suvilas ja õues kardab . On ka neid , kes kardavad öösel ja on neid , kes juhivad tähelepanu sellele , et ise ei karda , aga koer kardab .
2: Vot , ma ei ole loomaomanik , vot see on küll , et kui sul koer on , siis sa pead , sul olegi aega ise kartma hakata . pead muretsema sellepärast , et koer oleks kindlas kohas ja tunneks ennast võimalikult hästi .
1: ja ta on kirjutanud ka , et ta viib selleks ajaks siis majas asuvasse sauna , et seal siis ei kostu nii kõvasti seda välku ja mürtsu . Vot , sellised on olnud meie tänased vastused , saad minna meie Facebooki lehele ja samuti teada anda , kas sina kardad äikest või mitte . peagi mõne tunni pärast on seal aga juba uus päevaküsimus , mille homme ka saates ette võtame . Nüüd aga muusikat , siin kõlab Shine .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Steinhauer Condense Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
7: VVH 24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, mina olen Karine, minuga koos siin Gerhard ja sõidame kuni kella 7 välja. Nüüd aga räägime sellest, mis ikka kõik huvitab. See on raha ja mitte enda oma.
1: Kelle oma siis?
0: Seidi Voograma. Nimelt siis sisulooja ja õpetajana leiba teeninud Seidi läksin ju eelmise aasta lõpus Austraaliasse ja on seal ennast kenasti sisse seadnud ja annud nüüd siin Õhtulehele ka intervju ja öelnud, et ta on teinud ka öiseid vahetusi farmis, samuti üksluist laotööd, pikkipäevi ehitusobjektil, et kogu aeg on kohanemist ja erinevaid tööotsi, aga praegu töötab ta ehitusobjektil waterprooferina, et see on siis see, kes tagab veekindluse. Võt mina täpselt ei tea, mida see amet endast kätkeb.
1: Ma hakkasin ka mõtlema, et mis see täpselt on, aga ta siis äkki vastutab selle eest, et vesi tuleks kogu aeg objektile peale.
0: Äkki tõesti.
1: Veekindlus ju vist tähendab seda, et on, olema, on kindlus, et tuleb vesi kuskilt. Ja. Samamoodi peab olema mingi linna veel veekindlus tagatud mingi päästametile näiteks. Et kogu aeg on mingisugune reserv olemas ja seda tuleb kohe peale.
0: On võimalik, aga kirjas on igatahes see, et tööpäevad on 10 tundi pikad ja nädalas töötab ta suisa 6 ööpäeva, nii et ikkagi väga tublisti. Ma olen ise osade sõpradega rääkinud, kes on ka mingil perioodil Austraalias elanud. Ma ise käisin neil seal külas ja siis kuulsin ka seda, et tööpäevad tihti peal olid seal 4-tunnised või 6-tunnised, et nemad selliste tublide eestlastena, kelle rahvusport ikkagi töörügamine on, tihti peale töötsid mitmel kohal, et noh, enda jaoks see 4 tundi oli nagu liiga vähe. No,
1: 4 tundi võtsid... 1-3 kohas ja tulebki 12-tunnine.
0: On ja ongi tehtud.
1: 4 tundi saad veel puhata ja 8 tundi magad ja mis sa seal muud teed?
0: Just, aga Seidi vähemalt ütleb seda, et kuigi ju tegelikult pikad tööpäevad, siis ta on rahul, sellepärast, et seal objektil töötades teenib ta nädalaga sama palju kui õpetajana Eestis kuu ajaga. Nimelt ta ju töötas õpetajana ja õpetas just venekeelseid lapsi siis eesti keeles rääkima. Tegi seda tööd suisa 4 aastat, aga ühel hetkel sai aru, et see tema hinge enam ei toida. Aga no see tähendab väga lihtsalt, et kui võtta nüüd siin Eesti õpetaja palk ette, siis kui ma nüüd valesti ei arvuta, siis minu mõelest see peaks olema kuskil seal 1600 euro kandis, kui on täiskoht.
1: Sa mõtled nüüd kätte või brutona?
0: Kätte.
1: Kätte, jah, võib olla küll.
0: Just. Nii et see on ikka päris hea teenistus ühe nädala kohta.
1: No, ma arvan küll, jah. Ma alguses vaatsin seda pealkirja, et teenin praegu nädalaga sama palju kui Eestis kuuga, siis ma mõtlesin, et oho, mis 10 000 sealt tulevad. Aga kui ta räägib ainult õpetaja palgast, siis küll, aga õpetajad on meil siin Eestis üsna ala maksustatud.
0: Jah, võtta aga ei tea tegelikult, et kas ta mõtles. Ai, ta vist ikka ütles, et ta õpetajatööna on ju. Ta ei oma sisulu ja tööd ei ole siia liitnud, on ju.
1: Ja, just.
0: Vot, nii et siis Austraalias niimoodi muidugi ei tea ju jällegi seda, et kus piirkonnast täpselt on ja palju läheb üüriks ja
1: no,
0: kõik muu säärane on.
1: Kogu elamiskulud on seal kindlasti palju suuremad.
0: Ja, et muidugi oleneb ka, kuidas sa elad, et kas tahad seal oma ette, missuguses majas või rendid sa tuba ja nii edasi. No igatahes selge on see, et Seidi jätkuvalt tubli ja töökas. Austraalias ilma teeb, seal ilma poolest praegu peaks olema talv, kui ma ei eksi.
1: On nii vä?
0: Jaa, see on teistpidi. Jah, aga nende ega lund ei ole.
1: Aga muidugi, minge käige Austraalias, teenige suured rahad kokku, aga siis tulge ikka kodumale tagasi, mis te sinna jääte.
0: Vot, aga võibolla saabki siis panna raha kõrvale, kui kokkuhoidlikult seal elada. Või siis saab ju ka elada hetkes. Iga üks teeb omad valikud.
1: Sealt võib edasi minna kuskil Indoneesiasse ja siis seal Taisse ja õppida joogat.
0: Kuule, sealt on üldse odav ju reisida.
1: No võt.
0: Jah, lähed käid kõik paalid ja asjad läbi paarisaja euroste lennupiletitega, mitte üle 1000.
1: No suurepärane.
0: On ju. Aga suurepärane on ka muusika, mis Power Eetris kohe kõlama hakkavad. Siin on Armin van Buuren ja Silver Panda ühise looga Here in My Arms.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil Piletitaskus.
2: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
3: On ulme hinnad! Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik!
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk. 600 grammi, 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl, 1 liiter, 1,59. Selver, hea mõte!
10: Täna TV3 uudistes. Kliimaministeerium alustas eile kohtumistega Lääne- ja Ida-Virumaal, et arutada kohalikega tuumajaama rajamise edasisi plaane. Kohalikud on endiselt skeptilised selle osas, et kas tuumajaam oma põhilist eesmärki täitma hakkab.
11: Seda odavat elektrit ei tule ka siis. Ei tule ja jääbki see tulemata. Võib-olla ta 40 aasta pärast kuskil tuleb.
10: Paljud kultuurivaldkonna organisatsioonid panid pead kokku ja asutasid ühenduse Kultuuritahe, et Eestis ei oleks kogu valdkond enam pidevas vaeslapse rollis. Kas valdkonna tegijatel on sellise ühenduse jõusse usku? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas kontserdi ja teatripiletid on liiga kallid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 € puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
12: Nüüd aga ilmast. Homme on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.

0: Sä kuulet Power Hit Radio, minä olen Karine,
1: minun kohdassa
0: parkimme omaa kujutteltava roosa Poweri auto nyt ära. Sillä sen läks, et võtta se homme juba kella 4 ajal parklast välja.
2: Kus parklasse me selle seekord parkime?
0: No sa võid valida, sina oled see, kellel päriselt load on, nii et...
2: Ja, paneme siis Solarise maa alla.
0: Maa alla, ma mõtlesin...
2: Sest sealt on väga hea tulla sinna Coca-Cola klaasmajakesse.
0: Väga õige mõtlemine, sest tõesti täna on seal rõõmustanud kõiki oma muusikaga DJ Andres Aljaste. Jagatud on ka omajagu värsket, mõnusat, jahedat, otse jäält, Coca-Colat, nii originaalmaitset kui ka Zero Sugar maitset. Ja homme kella 5-7 on seal Solarise ees Icon muusikamajas muusikat mängimas ja Coca-Colat jagamas. Nii mina kui ka Jüri Pootsman, nii et tasub kohale tulla, sest et on meeleolukas, saab Coca-Colat ja kes kohale ei saa tulla, või isegi kes saab tulla, siis ei tasuks ära unustada seda, et meie Facebooki lehel ja samuti meie Instagrami lehel on sel nädalal käimas väga mõnus loos, kus saad võita endale kastitäie Coca-Cola Zero Sugar jooki ja ühtlasi veel ka ägedat merch, nii et kindlasti
2: mega kiilu. Mõnusaid sokke, ma ikka pean ära mainima, üli head Coca-Cola sokid on.
0: On ja, sul on, kas sul on jalas ka praegu või paned
2: praegu
0: homme?
2: Praegu ei ole veel, ma vaatan, kui mul need pesus on ära käinud, siis ma panen need homme jalga, siis ma saan näidata sulle.
0: Just, aga homme kindlasti mina ja Jüri saame nii mõndagi rõõmustada nende sokkidega, nii et tule ka Solarise ette kindlasti juba kella 5, kella 7 oleme. Aga sõidame saade, homme juba kella 4, siis uus päeva küsimus, sellele saad samuti meie Facebooki lehel vastata. Aga nüüd jätame mängima mõnusa muusika, need on Topic ja Becky G looga Sorry Papi ja me oleme tagasi juba homme.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
4: Trimis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Trimi, tark valik.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: You're listening to Power Hit Radio.
7: Hi, I'm Shakira.
8: What up, it's Burna Boy.
9: Non-stop music.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Ehitad või remondid kuuri, suveköökki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
6: Nüüd aga ilmast. Homme on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.
7: Let's go! All the hits!
8: Yeah, yeah!
7: Turn it up!
8: Power Hit Radio!

ei alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: ees .
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil Piletitaskus.
4: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Roto katusaknad. Roto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil bbh.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Nüüd aga ilmast. Homme on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power hit.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Hauka laat, 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
5: Nüüd aga ilmast. Homme on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Go, go, yep.
7: Brand new. New hit music.
8: Power Resolution. More new music right now.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Nüüd aga ilmast. Homme on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: jää on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah!
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: viitsin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab ajab ikka.

kustu tammu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustu tammu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su poltikaase venda mööda. Kui telt